snäller. Jag är märkt fil i Ruhefäll. Jag vill i Kohlekäll. Die alte Geschichte, die sind vergessen. Jetzt will er mehr als bloß nur fressen.